0: tuneri, kvalitet i cena.
1: Kažuva 20. godini tradicija.
0: Najdobar i najbrž servis za kompjuteri.
1: Pak 20 godini, doverba.
0: Bak kompjuteri.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svojom sede drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Leto završuva so najgolimi od last minute popust o sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust. Во сите салони на Сетек, само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
1: www.life.com.mk Christ.